Boko auditeurs ñi ngi leen di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi leen di nuyu kenn ku ne sa turu ak sa sante di ambeete ak bànneex dellu si waat fii nag ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kaddu gi di bawo fii si Dakaru di fas yéene nag defaleen seen émission bi ngeen bëgg a seen bopp muy musique démb di nuyu soppee xarit yeeg Amdou Diamé yeeg dëkkandoo yi di nuyu mélomane yi nostalgique yi 2 fois 30 ans yi démb wees na waaye duñu tee di fàttaliku looloo tax ñu jël la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar gis nañu lettre yi gis nañ téléphone yi gis nañ safoo geeg faale gi waaye nag rajo Sénégal mooy seen rajo ñu ne ñoom daal buñ bëggee dégg musique démb dëgg dañoo jàpp RSI fi li ñuy déggee morceau yu yàgg yi fi li ñuy déggee commentaire yi ñi xamoon fàttaliku démb xam ñi xamul woon jëlee ci xam-xam loolu nag moom mooy rajo Sénégal ci ñëpp lañ ci boole moo tax gis nga woy bu ni danañ leen ko indil ndax kenn ku ni gis ci boppam ñuy bég nag di kontaan ci yéen bu baax bu waxti yu jotee ni ngeen di toogee di ñu déglu ñu ubbee nag ki def 50 ans ci orchestre defi lu kenn deful kàddu orchestre laa la jóge formé super jamono 1975 ba nëga ni sanyewul ku ñëw dem moom mu téye la ba nga xam ni dem nga mu defaraat keneen kooku mooy Omar Penn góoru Banna Ndiaye ak waa super jamono moom la nu ubbee dañuy delluwaataat teglu beneen morceau Omar Penn ak waa super jamono te Dakar.

ki moy baba bay di mal biñu joge ci baba mal dañuy deglu Ousmane Amadi Diop ci ndoké maram sawaliyo mu nek ndana na alplar lo xamni préenregistré bi bi muy dogu genn jaayon nako ba ñepp xam ko dañu xamul nak ci lan la nek waye amna jamono bo xamni mom kenn attanuko ñu nuy ci nak ay satu jall ñom ak kepp ko xamni rek yaangi lak polar kay deglu RSI Radio Sénégal International rawatina nak musique dembu di nuyu personnel RTS yépp ci kaw ba ci suuf yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu rawatina sama jigen magan ñang bajanu xalé yi ak Massour Samb mi mi andal ñu nek fils national bi ñom Aïda Diop Demba Thioro Marie Claire Sen Barry Siley yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu Babacar Mbaye borom ñaari galon yi Jamil Diop yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen bégué ndax ñom itam néna bu waxtu wi joté dañuy déglu Ramatoulaye Sar journaliste bi ci kër gi momi di liggéey lu rafet ak wa journal yépp wa journal parler yam ñepp ma ngi leen di nuyu di leen bégué sasune ñu and ak Ousmane Amadi Diop ndoké maram sawaliyo

0: réew réew yi di sept prisonniers yi mu am prisonnier nag prisonnière boo xamee ni dafa upp suñu bopp ñun ñëpp mu nekk Arabie Saoudite.
1: Pare naa.
0: Kon xam nga ki may wax.
1: Waaw.
0: Mbaye.
1: Pare naa. Pour lu mu jar. Ma def ko. Pour gis mbayam.
0: Jigéen si micro parce que waxu mbayam ngay wax.
1: Pare naa. Lu mu jar. Ma def ko pour dem gisi mbayam.
0: Sa xel a ngi ci.
1: Wax nañ ma mbayam bu yàgg. Te du neexe yàlla. Ak yonente bi. Ci sunu barke sëriñ yi. Waaw dinañ dem indi mbay mu ñu bi si fii.
0: Dégg naa réew moomu seen loi daanaka buur bi rek moo mën a wax léegi.
1: Waaw buur bi nit la.
0: Dégg naa dëgg.
1: Buuru Maroc. Mu ngi fi nit la. Président de la République bu Sénégal. Waaw tamit nit la. Te nit nag du nekk ci moment de show. Ngay ñëw taxaw di ko demander pardon.
0: Non, moom la olof di wax ne buy taw kenn du fobeere.
1: Bul fobeere ndax doo fobeere da ngay sonal sa bopp
0: rek. Ngay bàyyi ba taw bi sëwet.
1: Mbayam dina ñibbi si fii. Ndax bokk na ci liggéeyu maison sociale di détenu national et international.
0: Mbayam dina ñibbi si.
1: Barki Seigne Babou.
0: Ay njabootam ngi lay dégg-dégg.
1: Mbayam dina ñibbi si fii.
0: Duñu raté émission bi ndax dañuy bëgg di am nouvelle mbayam.
1: Ma ne mbayam dina ñibbi si fii te actuellement pare naa moment bii lu dul dara nag. Setu maam Demb Kumba laa du dul dara waaw jaraaf bu mbaaw laa.
0: Dëgg la.
1: Te it suñ Babacar si sama sëriñ la.
0: Dëgg la.
1: Mbayam. Dina ñibbi si. Da nga ne duy taw.
0: Waaw.
1: Bu kenn fobeere.
0: Déedéet.
1: Du siite. Ñu fobeere.
0: Dëgg la.
1: Te mbayam. Waaw dañ ko tëj. Te buur bi. Waaw lan moo tax. Président de la République. Yor benn bit. Ne saytul leen ma biir kaso yi. Barki dem dama dem présidence.
0: Dëgg la.
1: Li ma gën a neex.
0: Waaw.
1: Mu ne nee nañ. Ci biir tabaski bi. Day def grâce. Kaso yi dafa fees del.
0: Del.
1: Te am na loo xamante ne jarul tëj. Jaru ko.
0: Dëgg la.
1: Médiation am na. Nañ toog waxante. Li jar tëj. Waaw ñu tëj ñooñu.
0: Ñu ko lu ko jarul.
1: Jaru ko.
0: Dëgg la.
1: Ñuy def lu baax. Ñu ngi taxaw di def lu baax. Ñuy def lu bon. Ñu ngi taxaw def lu bon. Waaye kaaw mbayam. Dinaa ñëwaat fii. Buur ba.
0: Buur ba waaw.
1: Buur ba.
0: Waaw.
1: Duñ xamulee ku ko xam. Am na keneen ku ko xam. Kooku ñu xam kooku.
0: Waaw ku xam ku ko xam. Dëgg la. Suma téléphone bi bu ma la woon message yi mais daanaka émission bi jeex na lan ngay wax waa mbaaw.
1: Waaw waa mbaaw.
0: Ñu tàggatoo foofu.
1: Waa mbaaw.
0: Waaw.
1: Dañ ma ne demal dañ maa yónni. Bi may ñëw dama leen ne. Maa ngi dem. Duma bëgg ngeen ñaanal ma. Ñaan yooyu moo fekk fi ma toog tey.
0: Dëgg la.
1: Moo tax tey ma am force.
0: Ngay am nga force tey.
1: Moo tax tey mi ngi ma waxee mbayam ma ne dinaa dem jëli mbayam andi ko.
0: Dëgg la.
1: Xam nga lu ñu ñaan. Les soutiens. Kenn mënul xam lépp. Te kenn mënul def lépp.
0: Dëgg la.
1: Kenn ku ci nekk. La nga yor. Ak la nga yelloo. Waaw nan la ko jox.
0: Dëgg la.
1: Fii émission bi kenn mënu ko woon def.
0: Dëgg la.
1: Ku dul yow.
0: Jërëjëf jërëjëf.
1: Bon yow la.
0: Jërëjëf.
1: Te dafa am lu ma la waxoon léegi bi ni commencé.
0: Waaw ne.
1: Dama ne la.
0: Waaw.
1: Les journalistes.
0: Waaw.
1: Les nouveaux. Nan xool ci les anciens.
0: Dëgg la.
1: At yi passé kenn déggul dara.
0: Dëgg la.
1: Kenn gisul dara.
0: Dëgg la.
1: Waaw bon année pour fêtaar yi. Mooy indi tey lii lépp.
0: Njaf moo indi lii yëpp. Moo indi lii yëpp. Moo indi lii yëpp.
1: Moo indi lii lépp.
0: Dëgg la.
1: Damay am oto bu neex. Di dawal lu neex. Di def nangam ak nangam. Di nga dugal sa loxo loo xamante ne. Soos boo xamante ne heure boo ko dindee. Loo raxas ak oma sax du set.
0: Bo du set. Jërëjëf.
1: Foo jaar xeeñ.
0: Jërëjëf du set.
1: Mukk ci àdduna.
0: Du set. Du set. Nañu yamale bëgg-bëgg yi.
1: Les valeurs.
0: Waaw.
1: Yi nu sunu maam yi tegoon.
0: Waaw.
1: Nañ ko fi teg.
0: Nañ ko fi teg.
1: te bayiko fi
2: deug la
1: te sam ko
2: jerej
1: te xamna lu mu yag liñ wax ci gitax rek ci geej
2: duma sa don
1: jessik
2: jerejef
1: gitax rek lay def jerejef contane
2: jerejef
1: mangi nuyu wa mbaw keur mbay fall commune arrondissement de mbaw lepp mangi nuyu nak lebu yep
2: wa brésil tamit nuyu len
1: wa mangi nuyu tamit wa brésil mangi nuyu le monde entier parce que jaraf ibrahima ndoy jarafu le monde entier le directeur maison sociale de détenu ñun taxaw nañu kep ko am jafé jafé ñaanuñ ko yalla waye ko am jafé jafé ñun dinañ taxaw inshallah
2: mais di nga delu soit ci émission bi
1: du doon suba la ndax li ñu yor bari na
2: deug la
1: té tan bi mo touti
2: deug la
1: bon dess na yenen ak yenen
2: jerejeuf
1: jerejeuf encore
2: jerejeuf merci bien matar merci mbokk yi jerengen jeuf yalla ñu yalla defal jamm sutural ñu dolli ñu xewal ba ñu yëk yalla ñu yalla may ñu fanan ak jamm jerengen jeuf.